سلام هدفم منظورم تصادف ایماز دیگه نشوله سنه بزه کولیج پایتم ده کوین ده خطنش کنم بزه ده پولنی شو سخنه کورنش ده شونو بیتیب چکاردم امکان بسه شونو قوی برسلی زور بوله را ده ناشلی نیست لپ